0: Denisha.
1: هریار انتحاب که باز خوبصورت رندشن آف هانسینی اولی آن ریڈیو آلیف 106.3 FM تنیشا آپ کے ساتھ بنداس مارنگز چل رہے ہیں یہاں پر اینڈ ایک بہت پیاری چیز پڑھی میں نے اینڈ دیٹ جسٹ اسٹرک اے کارڈ ود می سو شیئر کرتی ہوں آپ سے اٹ سیز اٹس اے رومی کوٹ اوکے اٹ سیز ون ڈے ول کم وین دا فلاورز یو تھاٹ وڈ نیور بلوم ول بلوم سو کہنے کا تاتپریہ یہی ہے میری جان کہ دیر آر سو مینی تھنگز وی تھنک ان لائف کہ یار یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا میرے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا ہے پازیٹیولی آئی ایم ٹاکنگ اوکے اینڈ دے ول ہیپن بٹ ان دیئر اون ٹائم تو رش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ایک دم ہی ہوپ لیس ہو جانے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے جی ہاں ایکسپیکٹ دی ان ایکسپیکٹڈ اینڈ یونیورس ول سرپرائز یو ان ویز یو کین نیور ایون تھنک آف اینڈ آل دس از ٹرو مجھے بہت دیر سے سمجھ آئی ہیں یہ چیزیں اینڈ دیٹس آئی ایم شیئرنگ ود یو ادر وائز اف آئی ایم ناٹ بلیونگ ان سم تھنگ میں وہ شیئر نہیں کروں گی کیونکہ یو نو میں ہی ریلیٹ نہیں کر پا رہی ہوں تو میں کیسے ایکسپیکٹ کروں گی کہ آپ ریلیٹ کر پاؤ گے رائٹ سو پلیز have faith in yourself and in universe and things will come true for you jo ki aapne socha bhi nahi hoga ki bhai ye to ho hi jayega mujhse ho sakta hai yaar sab ho sakta hai duniya mein sundari radio live to you bindas
2: this is